آج ہو چاہے کل کبھی نہ لگانا دل, بڑی بربادی ہے یہ سن سن میری گل, ترکی کے چکر میں مت پڑنا چاہے کوا